0: xesha intsimbi yesibhozo kwiindaba zezilo mzantsi gamalam ndinguzusiphe ndingwakwadidi iza kufaka isicelo sebheyile namhlanje kwinkundla kamantyi yasethekwini usomashishini ogama lakhe lingabhengezwayo
1: lezi izindaba zezwi lomzantsi.